dinkunim abrenyina hwe se yehowa ti ase mama obe ma yesu sunsunsu ma wodino ama wona wachei edinkunim abrenyina kunimti oja di shikron kron hey kunimti kunimti